0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

zabranjeno pušenje i dok čekaš sabah sa Shaitanom, sa albuma koji bi svakako morao da nađe mesto u top 5 ili top 10 najboljih albuma na našem jeziku svih vremena. A idemo do glavnog grada Vojvodine, na prostoru iznad nove podzemne garaže Modena u centru Novog Sada. Pre dva dana počeli su radovi, a plani da budu gotovi za 9 meseci, dok okupacioni upravnik Novog Sada Žarko Mićin najavljuje da će ovaj prostor dobiti, citiram, novo lice sa više zelenila. Istoričar umetnosti i pisac iz Novog Sada Nebojša Milenković upozorava da je jedna od, kako kaže, najlepših ulica u gradu praktično isporučena privatnicima. On podsjeća na to da su tokom izgradnje garaže bile ugrožene i Tanuđićeva palata i katedrala i pita se šta će biti odgovor nas građana na ovo što se dešava već godinama u centru Novog Sada. Nebojša Milenković je govorio za portal mašina.rs. Evo, ukoliko odete na taj sajt, možete vidjeti jednu sjajnu fotografiju koje su napravile kolege sa mašinom. Sa mašine, prosto vidi se tačno to gradilište kroz rešetku, a iza veliki bilbordi Srbija pobeđuje. Ja ću podsjetiti, oni su otvorili tu garažu u centru Novog Sada, oni su zapravo ponovo otvorili gradilište. A znate šta se desilo i koje su posljedice bile kada su posljednji put otvorili gradilište. Sada su ušli u to takozvano parterno uređenje Modene i polepili su neke promotivne plakate oko gradilišta i ne, ja vam neću nikako savjetovati da odete do tih plakata i kažete recimo šta mislite o njihovoj rekonstrukciji i uređenju centra Novog Sada. Dakle, nikako vam neću ništa preporučiti, ostavljam vam to na slobodu šta ćete uraditi. Inače, garaža je otvorena prošle godine u septembru, ali prostori iznad nje do danas je ostao neuređen, ograđen i zarastao je. Nebojša Milenković za mašinu kaže: pre svega me užasno sramota, kao što bi i svakog drugog stanovnika ili stanovnicu našeg grada trebalo da bude sramota kada se suoči sa ruglom u koje su pretvorili centar grada. Namerno ne kažem građana, jer da smo građani, mi to ne bismo ni dozvolili. Naveo je za mašinu pisac iz Novog Sada Nebojša Milenković.

0: like Jesus. Yeah, that's my tab. Go ahead, pay.
1: Žanje ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.